0: Rospa Clooney al Dalodo Bonjo Gbira en barra que fjam så sitta Jamie Teron Wayne Nergen and Zornown Awek on Bay Breakfast
1: Bonjo
2: Bonjo hey,
0: Bonjo Bonjo Gbira Dalodo man afek en tom sjette semau La safar qed jinstema'
1: La safar, l-atmosfera hawnhekk
2: qegħdin on location
1: dal-għodu.
0: Ekku, ekku, iktar quddiem ngħidulkom eżattament fejn ninsabu, ninsabu fejn ir-roundabout fejn.
2: Ta' baħar iċ-ċaw.
0: Baħar iċ-ċaw,
2: naħat isfel mhux ta' fuq.
1: Il-baħar dal-għodu omna. Bis-sunrise ara ġbedu ta' għandna ta'.
0: Għandna x'nagħmlu hemm raġuni partikolari għalfejn qegħdin hawn.
2: Għall-kontrarju tal-aħħar darba Grace tinsab magħna għax l-aħħar ġimgħa l-oħra ma ġibnijiex miskina.
0: Tu naħseb vera stunata. Ħajkunkom xorta tistennhom għar 5-5 minuti oħra biex indoqgħu għal sew. Ta' x'isek ħanamlu għanamlu għal sew. Jagħmlu għal sew. Bonġu kbira ejjew jekk ħadd għadu minn hawnhekk sellmulna, xejrulna, ħajkunna xejn intuhom ukoll iktar tard.
2: Ekku, soltu in bej breakfast standards, m'għandna x'nitimgħukom bih tolodu
0: wkoll.
2: Stay tuned.
0: Bonġu Mira, dak xem, emraġer fej karozza tija.
1: Jina sebna li tojaw, kima lew il-raġer.
0: Bonġu Mira, inkomplu.

0: throwback T.I. Mux T.I. personali, T.I. ma Rihanna. Banjo.
1: Nasib jafu li mux T.I.
0: Għanna l-għadu, għib jgħabdu iżitta u nofs fit-22 grad bħal-issa. JB Terran Wayne, awek on Bay Breakfast.
1: Banjo.
2: Fit, live on location. With the British premium sausage and burger. Bay.
0: Bonġu, skusawni, għamil taħfiġajina. Nisbra li għabbarra sissa kelkom il-bil tal-ġurnat tajba l-lum dal-ħodru nisabu ġoħa Las Palmas, għawek, baħarriċċa.
1: Grazzi
0: għal-British Premium Sausage and Burger. Ġveru.
1: Ejwa, jena. Għetogu għastaj, dawdi.
0: Ekku, Premium Sausage and Burger.
3: Jena palissa t-ninkujieta naqra. Għax il-ġemal għorra bdejt nkelmek li bdew jaxbun il-PA tijak. Pero track record tijak ma.
1: Il-PA għala.
3: Issa nispiegħalek, imma dan.
0: Palma iġri li ktar. Nisa t-saqsu, eżempju, għan number TI il-Wayne, jek ma n-respondi ġaħat. Għax għax għax għax
1: għax
3: għax għax għax għax għax għax għax ġimma l-ħra ġejt tart pajtrijiet. U dal-ħodu nsejt fejja dejn.
0: Dal-ħodu nsejt li ħanamlu.
1: Imma dik aħjara li kax il-bira ħina bat.
0: Iva mal-bira kont il-fessa ta' zejtun u għet umbat mort norqot mill-ewel, umbat għet mela ġurnata ta' xogħol normali.
3: Anzi, bħal-bira ħifessa s-bicċa mal-ajre.
0: Veru, veru, veru. Lele, ma ċekjajċ, ħatta for granted li l-program u għasoltu. Pero mux program ta' soltu.
1: La għaxej.
0: Ekki fedin ġuwa baħarriċa, ġuri għaddu saw, jidunna hello, ektar tart. Ħajkolkom il-ċans li duqqu t-salzet tagħna wkoll.
1: Tista' please, ma tibda minn dal-ħodu minn tal-ferreżijiet u hija.
3: Wara weekend tikxfu ma ġbajx possibbli.
0: Ġer, duk ma naqgħux fil-baxx wejn imma
1: se jgħid. Ajjejtuni diġà dna bdejna.
0: Bonġu kbira għal dal-ħodu, bidu ta' ġimgħa ġdida nispera s'issa kellkom il-bidu tal-ġurnata it-tajba vera ħajkun għad salzet hemm fili. Veru!
1: Ara xaw miktub. Ara xaw miktub. Ara xaw miktub. Ara xaw miktub. Ara xaw miktub. Ara xaw miktub. Ara xaw miktub. Ara xaw miktub. Ara xaw miktub. Ara xaw miktub. Ara xaw miktub. Ara xaw miktub. Ara xaw miktub. Ara xaw miktub. Ara xaw miktub. Ara xaw miktub. Ara xaw miktub. Ara xaw miktub. Ara xaw miktub. Ara xaw miktub. Ara xaw miktub. Ara xaw miktub. Ara xaw miktub. Ara xaw miktub. Ara xaw miktub. Ara xaw miktub. Ara xaw miktub. Ara xaw miktub. Ara xaw miktub. Ara xaw miktub. Ara xaw miktub. Ara xaw miktub. Ara xaw miktub. Ara xaw miktub. Ara xaw miktub. Ara xaw miktub. Ara xaw miktub. Ara xaw miktub

0: Tom Grennan and Nadal do Little Bit of Love at Jamie Taran Wayne on a Bay Breakfast.
1: Bonjour.
0: Bonjour, we rab. Halissa, kif sarad u sabana sin kwart, minna ufti tal-nihor fit 23 grad, ġurnata xemxija, nisperan s-sekkelkom il-bidu tal-ġurnata tajba, għana n-sabu ġuwa Las Palmas.
1: Ekku, etin umu fostkom dal-ħodu sewa, edin għaw bara, isma kem għaw nis jidġru, eh?
0: Veru, kena għafna.
2: Kem għaw nis attivi, jessa għana s-soltu dejjem nkunu kak ma tifuq s-sġu tal-ħin, ġewa.
0: Grazzi kbira għal-The British Premium Sausage, edin għawek, grazzi għal-jom, il-lum, isma fakru kom daċxajn f-din u koll. 897 Bay, getting you
1: to the F1 in Monza. Ekkum fakrukom bħalissa qed nagħmlu l-qualifiers sewa, jiġifieri għandna l-scoreboard aħna illi bażikament qed intukom iċ-ċans illi tippruvaw titilgħu fil-quċċata tiegħu. Billi staqsu kemm jisqgħu, twiġbu kemm jista' jkun mistoqsijiet f'60 sekonda.
2: Sal-ħamis lat dak konna għadna b'ġiex min-nies ras imbras b'disa' tweġibiet tajbin, però last Friday kellna il xi ħadd li rnexxielu jħabbad għandna mhux ħażin. Isma' naqra x'ġara.
0: Tara number tiegħek m'issu sema tagħna qed random ovvjament. Rajna daqsxejn iċ-chat ta' WhatsApp illi kont qed tibatilna. U kellna messaġġi bħal dan.
3: Bonġu kmini. Jien qom fl-erba ta' filgħodu biex nibadda messaġġ. It-tama li jkun l-ewwel messaġġ li taraw u b'hekk tagħtuni l-opportunità nipprova l-Monza Challenge.
0: Wow!
3: Grazzi ħafna u l-ġurnata tajba kulħadd.
0: Bonġu fl-erba ta' filgħodu.
2: Iktar impressjonat li qam qabilna jiena dan għalik. L-imkuluri rappresenta il-soft tires.
4: Aħman.
2: L-ikbar oċean fil-dinja jisejjaħ? Mini kanta positions?
4: Ariana Grande.
2: Min rebaħ l-ewwel tellieqa tal-Formula 1 fl-1950?
4: Giuseppe Farina.
2: Kemm hija l-ħajja għandhom l-qtates?
4: Disa.
2: Meta ddum iktar fuq it-trakka mix-xufier ta' qudiemek tissejjaħ?
4: Oh my god.
2: Il-belt kapitali tal-Greċja hija?
4: Athens.
2: Min jintażlu x-xufier għatluq fuq il-grid? Kemm hemm stati fl-Istati Uniti? Min kanta closer?
4: Chainsmokers.
2: Is-sema għandha kulur?
4: Blu.
2: Uffiċjal ta' trakka jissejħu?
4: Marċi.
2: X'tissejħa l-linja li jsegwu x-xufiera waqt it-tellieqa?
0: Jadil ħin! Uffiċjalment! Għalik jinsab fuq qudiem bħalissa jekk minn isħejja żball 13-il mistoqsija wieġba tajba! Bonġu kbira!
5: Powered by Enimalta, Burger King, Browns and Me Direct. For full terms, see bay.com.mt. Bay.

0: Tkellimna ġifiritor tiegħek li ma ċċekkjajx u m'għandejniex rek twiġetna qa' messaġġ ukoll.
1: Vera, ħassax tentanti organizzata li l-bira ħadd flaxija qadet tibgħat inna isma' guys tinsew x'tgħada ja ħassra.
2: Mal-bra flaxija l-mobile kien għadu hemm bil-water detection. Minħabba l-festa tal-żejtun.
1: Mela minx xi għaddejtu ta' l-mobile.
2: Minn fejn xi għaddejt jien u minn xi għaddewni. Bonġu kmin drop on now call Alice Sankoblu. Sky Newman, man of the house, what Jamie Terrano Wayne. Bonjour.
0: Bonjour.

0: Flodu Justin Bieber, Nicki Minaj, flimkien Beauty and the Beat, tek vidu il-seba u kwart bħal-lissa fit-23 grad, embarra live minn ġewwa Las Palmas, bħar iċ-ċaqda, l-għodu grazzi
1: għal. Bonjour.
0: The British Premium Sausage.
2: Bonjour.
0: Kbira, qed nagħmlu l-ewwel kanal tal-ġurnata, u ġvera.
1: Ekku, nsaqsukom tibatulna, jekk blajdi xi kanada l-għodju, kella forsi kellkom xi kanada l-weekend, sewa mhux kanal ġibtuha bidejkom bħal taħdejja, kanna illi actually blajtu għax imsiken insertajtu. Eżatt, eżatt.
0: Min bella l-ewwel kanna tal-ġimgħa
1: 9800897 ibatulna.
0: Voice message għal dal-waqt. Bonġu.
3: Drive home with Ryan and Gail.
4: Jien nibża bit-toq. Nibża bit-toq. Sowa. U qatt qed titħaqq.
1: Kull toqob tibża minnu.
4: Iva. Iva. Kull toqba li qdej xulxin ir-regular hose next to each other ġibu niskondu lili. Sowa. Tripofobia.
1: Għandek nejfi mniħlek ma jdejquk.
5: With Satariano, Coca-Cola. And Marilicious Puffballs. Weekdays, 3 till 7. On
2: Bay. Dan is-sajf il-familji kollha mistednin għal spettaklu ta' films. Ir-raba edizzjoni tal-Mediterranean Film Festival mill-21 sa 28 ta' Ġunju. Films fil-barraka ta' fuq il-Belt Valletta u Fort Ricasoli, il-Kalkara. Films klassiċi bħal Pearl Harbor u epic musicals bħal Les Misérables, kif ukoll films ta' din is-sena minn madwar id-dinja. Biljetti minn mediterrane.com.
3: Mediterrane Film Festival. Beyond together.
6: Stuck on the long highway to hunger? Hit the flavor fast with Burger King's limited time offer, The Long Highway. Choose three flame-grilled beef patties or a juicy long chicken patty stacked with bacon, cheese, onion rings and signature chili cheese sauce, all in a long fluffy bun. Drive-thru, dine-in or delivery, only at Burger King.
7: Min takeaways kull-jum għal-kċina minant l-Atrium fejn nista' sajjar kontenta. L-Atrium għal-kollox sibu.
8: Things can go sideways sometimes, but we're always there to set them straight. That's better. Gazan Marmol.

0: Tajba u Alex Warren Fever Dream għal dal-ħodu, kif sarħadu u seba unofs, Jamie Terran Wayne għonek on Bay Breakfast.
1: Bonġur!
0: Bonġur, għina dal-ħodu għed nsabu live ġo għal Las Palmas, barriċa, grazzi għal The British Premium Sausage, minn ufs ta' New York għed nibdew il-barbecue ta' għana, għal kull minn jaddi minn għawek. Isma għabel xej, konet namlu kol.
2: L-ewwel kanna tal-ġurnata!
0: U tal-ġimgħa teknikament u kol.
1: Eżatt, eżatt. Kif ra tibla b'kanna on a Monday morning, però affarijiet li jiġru. U bissa ħadd dawn in-nies li qed jibblgħu l-kanen dal-għodu, forsi nagħtu kuraġġ il ħaddieħor li qam naqra taf kifek bla motivazzjoni dalu tajtejja l-inqas il-ġurnata tiegħi ma bdiġ gravi laqs din persuna.
2: Ftaħna l-istaġun b'Jamie mmur fil-post il-ħażin dal-għodu. Imma kellna lil John li fuq 9 na ek.
0: Bonġu John.
3: Mela ħana jidilkom di. Mela dal-għodu tħalt fis-seba xogħol bħas soltu. Kont qajt ma tafuqi, u qalli inti x'inti tagħmilha. Watlu xi ġifieri jien. U qasindu ngħid li ħadd il-lif u tħalt ix-xogħol għaxej.
1: Ella allu.
0: Da jidher.
1: Kif tinsa li tkun lif?
0: Ġassad bil-bera.
2: On the bright side, John, I mean next Monday off ukoll. Tinsijiex dik imma x'pabbli.
0: Sabiħa, sabiha, 4-day work week dajt ma tgħidlu. Bonġu kbira 93-0897 fuq WhatsApp tagħna nkomplu batulna min barek tar kanen dal-ħodu. Min beda l-ġimgħa daqsxejn b'kanna ħanġellu iħossu ħajar għalissa nkomplu. Ġew ġew fuq bej, bonġu.
1: Bonġu.

0: Bonjo, gbira, kifidu utminja, bħalissa Kevin Harris, Clementine Douglas, kienu dawk bi Blessings, waqt Jamie Terran Wayne on Bay Breakfast.
1: Bonjo!
0: Dal-għodu n-sabu live minġawa barriċa, grazzi għal The British Premium Sausage Wayne jinfsab ħdej il-barbecue, bħalissa kellimam Wayne.
2: Iwa, jina kontet nifraħ, li jtenħarres il-bahar bil-barbecue ħdejja, ma l-istħana l-ħirġa minnu dal-għodu. Naħseb ħajr blajt naqal sieni.
0: Parti mill-kunċetta
1: barbecue.
0: Ma Wayne, jazra.
2: Il-bistati
0: xe gerger. Gerger, jistra kemi gerger.
1: Ġibni l-ek il-barbecue, ġibni l-ek il-salsi.
0: Xitri diktar, xitri diktar.
2: Landi dal-ħodu.
1: Malta sajf dal-ħodu.
0: Ekku, ekku. Mela, ma nafti tal-ħinjur n-kobru bittila zija taħna fl-imkien għal dal-ħodu. Intuwila, Wayne, għattismaħħal kitarra minnaw xi.
2: Ġimot imbenġlu għana.
0: Komplimana, tlaqna.

0: Benson Boone, Beautiful Things, al Dalodo, Jamie Terranuena, un Econ Bay Breakfast.
1: Buongiorno.
0: Gbira Dalodo, non sapo giù a Las Palmas, a un ec, Bahrecha. Grazie, Gbira, The British Premium Sausage, Wayne Palace, The Sire, Salsa, Giara.
1: Ti daħani.
0: Aċwenni għat il-bot minna, għat il-fail barbecue, Palissa.
2: Le, to be honest, il-salsetta t-ġinnesċi l-insalfaw.
0: Eja, tajjeb.
1: Aħna minn dejjem kena fiduċja fik.
0: Tajjeb.
2: Tidru, ħanejtlek, anka l-komplement tal-poplu Malti.
0: Menawnu ftit tal-ħinieħor, aġġornament fuq il-salsetta Wayne, grazzi kbira darbora, The British Premium Sausage. U apparti minn hekk, kolka meċċans il-taddu għawek, iddu u. Aw, fil-sens mux iddu. Aw, tiklu minnu bħal speċi. Għantu kom il-salsetta.
1: Dikki.
0: Ekku, bonġu kbira, għal-dal-waqt, bonġu.
3: Biggest workday soundtrack is on. David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
4: And

0: Talk to you another 54 Ultra flimkien għal dal-ħodu t-nejfu l-ħodu b'ħodu ġemma ġdida Jamie Turnwain għawnek, good morning.
1: Bonġuħi.
0: Live dal-ħodu maġuħa b'ħarriċċa ġuħa Las Palmas, grazzi kbira għal the British Premium Sausage. It-salsiet fiċen uwejn?
1: It-salsiet palissa ħallejtu naqra fideħ għattijor jider li għettisir vera tajje paċa
2: tajje b'riħa u kol, għettotolna b'riħa jissa
0: ġena namlu l-barbecue ħi kif uffiċalment beda s-sajf għaddu saħdejna jidduna hello nħeddu pjaċir ħafna għabel ġejn pero ma ninsewx din 897 Bay getting you
2: to the F1 in Monza. Fakru kom bħalissa qegħdin nagħmlu l-qualifiers sewwa biċ-ċans li xi ħadd jipprova jaqbeż minn għandna fit at the top of the scoreboard bħalissa.
0: Ekku, għandna persuna skużawna x'għaddej tracket jagħmel ħafna storju. Skużawna ħafna, skużawna ħafna. Dal-ħodu għandna persuna illi messet it-tnax it-tweġiba korretta xogħlok huwa li tipprova taqbeż dak l-ammont ġvera wejn.
1: Jekk inti kapaċi twieġeb iktar minn 12 il-mistoqsija korretti f'inqas minn 60 sekonda. Il-biljetti ta' Monza ikunu fidejk.
0: Yes, 9-9-0-8-9-7 dinija il-cute text. Ċemplinna, ibbatinna ċoħe
2: issa
0: messaċċejt Monza fuq WhatsApp. Nerġon fuq Rom il-number
2: 9-9-0-8-9-7.
0: Yes,
3: għadalwat. Powered by WasteServe, Domino's, Logo Graphics and Solpadine. For full terms, see bay.com.mt. Bay.

0: kun għatriki u ovvjament ifem kontra l-ħin għandek raġunġi kultant.
1: Il-pressur tamel taħħaw.
0: Mux ovvja, mux ovvja.
2: Skuza għana l-ark.
0: Jiddispieċina, nispera u mali kollok il-pjata l-ġrata aħja.
2: Ekku, tisajdina bonġu xorta wahda, please. Bekk ta' aħja ta'
3: bonġu.
2: Malele rridu għajek.
0: Ma miskino.
2: Għandu raġun. Għandu raġun.
0: Għandu raġun.
2: Għandu raġun. Imma ek, tina wahda biex xorta. Prova jemmen il-ġrata jgħata jgħata xorta wahda. Tlaqna l-ark, il-one, two, three.
3: Bonġu.
4: Malta, Burger King, Browns and Me Direct. For full terms, see bay.com.mt. Bay.

0: Bonġu kbira għal dal-ħodu, t-nejfi l-ħodu bħuż daġemaġ ġdida, kif s-redu għoddisa minna għun u ftit tal-ħinniħor.
1: Jina għadni kif ħat l-ewel sausage.
0: Jakkux, għet namlu din.
1: Kien xaj.
2: Bay Breakfast, live on location.
3: With the British Premium Sausage in Bay.
0: Yes, dal-ħodu għedin n-sajru l-barbecue.
1: Unek on location.
4: Meta bdejna, għet li għandi bieċa xol. Ipsa, imma bil-mod il-mod kważi nixxi l-insajrum kollha.
0: Rajtu?
4: Ftit
1: fadal.
0: Għandna ħafna tal-set, ejja, qegħdin ħdejn Las Palmas, armajna bil-barbecue, unnu ħankun nistgħu intukom daqsxej tal-set ukoll biex kif taqba' tgħid. Isu niftħu l-istaġun.
1: Eżatt, eżatt, Monday morning.
4: Forsi ġirja mar-round about, forsi arrestawna.
0: Jekk titorrox ma' roundabout, mur ma' roundabout, musta' nżommuk.
4: Mur, mur, għasan għasalti tal-poplu jgħasal.
0: Jow, musta' nżommuk. Jiena nipprefer nibqa' fiddel u ma' nirriskjax l-insir sleeping police, dal-ħodu. Bonġu kbira, għaddu għawek, għajdunna hello, barra, inti u sejra xol. Neħdu pjaċir.
1: Nikin sejtana tajba rax titħol minn ma' roundabout, tibqa' ndiħel.
0: Bonġu, mister. Isma' u zalzet, mister, għara na' zalzet. Mfu, Iva.
1: For breakfast, u għajja.
0: Mela.
1: For breakfast,
0: tajjeb. Leo, golo, stelo, stelo, stelo, shakedown at night għal dal-ħodu. Iduqqu d-disa bħal-issa. Bonġu, kbira.
1: Bonġu.

0: Shakedown at Night al danoto Jamie Terrano Wayne a unnek on Bay Breakfast.
1: Bonġu!
0: Jamżu, id-9 minuti bħalissa f-27 grad bħalissa il-temperatura et sħana et torre.
1: Ejwa, lele, sem d-għun xossu sħana. Imma, għalliqa sħana xintukom, sem għalli għadu naqrasaw, edin dej Las Palmas, bahar iċċaq, għanna sausages for breakfast dal-ħodu.
0: Wayne, nkantaw il-sigla, għax taħseb? Kellimom, ġej ta'
1: jgħat mal-barbecue.
2: Tongs fidi u jgħat uħos nisni drummer.
0: Mela, tlaqna, tlaqna.
2: Mela, leħi.
1: Tlaqna.
0: Seba

0: Will Smith, Alda Lodu, What's Done Is Done, Jamie Terranoe, Now Nick on Bay Breakfast. Bonjour, Kabira.
1: Bonjour.
2: Bay Breakfast, live on location.
3: With the British Premium Sausage in Bay.
0: Ma nistawx nemnu xet jagħmel wejn.
1: Ekko.
0: Bħalissa.
1: I mean, konna nafu li nqala sewwa, imma issa llum vera tidħol għal kollox.
0: Ekku, ma nafx nistawx niddeskrivu dak li qed jagħmel wejn, mhuwiex jinstema'.
1: Mhuwiex jinstema',
0: Bonġu, all right, iva qed tinstema'.
4: Ninstema', jien bħalissa qed hemm bazz il-flek tal-bej. U qiegħed ma' round about jekk iridu xi tsalset, imma s'issa l-ħarf ma tax kien mill-aħjar.
0: Ej, fimni, għad maħi għafnuf sarawna għabaw kwejt.
1: Uwejn, ija għadna zaħira f-moment, ma nafx, naqa periklu għem, sewa, għod n-nattenta. Għarraħ bil-bandira. Il-bandira bħi daqsu tlet darbit.
0: Tana du għedin ġo għalas palmas, għawnek, baħarċa, uwejn, ija għafnuf sarawna għabaw.
1: Iżom il-bandira bħi saħi, u trej fidiħ ta' t-tazet.
0: Jena ċert li jek jamelem 5 muti uħra, bċi muti uħra, ħajizpicċa Sleeping Police. Bonġu kbira, bonġu mister. ċismek, għajdina ċismek. Ċenzo, bonġu, ċenzo, ismanna tsalzet, xo tsalzet. Oh, thank you, mela, thank you, latiklu. Bonġu kbira, komplu bik darra lisa James Hype, għalissa Ferrari fuq bej.
1: Bonġu
0: kbira, komplu.

0: capito? Oh, the sound of Palazzo, aceita, throwback when I'm Black Eyed Peas, I got a feeling al Dalodo, Jamie Turner Wayne, on Bay Breakfast.
1: I got the summer feeling, Dalodo.
2: Vero, vero.
1: Barbecue fail, bahar, weekend in, ma...
0: Ma ma xiex jiviri, ma xiex.
1: Sebtek għatajċa ħagġa.
0: Le, le, le, xiex jiviri, ma xiex. Le, għaxaw klasi
1: t-bar, bahar, ma l-barbecue. Għazdana l-istagġuna, weekend in bħal l-safi, round about a bar, ċaqta n-naħat isfel.
2: Ismawni, mintu ma t-nqalaw xe biex tatu it-salset l-nis. Basta, jinta nkollkom tok.
1: Jena naħseb il-gusta u kter, biex ma jiksuru l-ekx qalbek,
2: bdew jieħdu t-veru minn għandek. Mur fuq in-nis, ha, trid salset dal-ħodu għal-breakfast, bonġu.
1: Isma, we have sausages, mem.
0: Bonġu kbira, dal-ħodu, kon għadin namlu kol, kif il-lum ija l-ewel ġurnata tal-ġimma. L-ewel kanna tal-ġurnata, mbarrak blajtu ġitib ta' kanna, kmini dal-ħodu, e batulna, u din namlu għabiex dak li kun, waqt li għetkun, għet jisħu għal-moment li bdiet ġemma ġdida jgħidara, il-ġurnata tiegħi. Sada kienet għar, bħal ta' John, per eżempju, illi għal-na jekk.
3: Mela ħana jidilkom di, mela dal-għodu tħalt fis-seba' xogħol bħas soltu. Kont qajt ma ta' fuqi, qal li inti x'inti tagħmilha. Watlu xi ġifieri jien. U għasendu ngħid li ħadd il-lif u tħalt ix-xogħol għaxej.
2: Tajba,
1: mux tajba, laqqa xej, kanna. Jena palissa nitħa, għax it-tini kanna tal-ġurnata.
0: Għawek għaw trak daqs dinja, faċċa ta' tijaj baħriċċa.
1: U kważi kaxkarlu l-karozza.
0: Għaj kaxkarli l-ġeb kollu tal-karozza. Ma nafx kif ma laqqatix, għax għawek għalbna, għat għon nizmaw dak il-voice message waqfet.
2: U għinti, to be fair, karozza tijak naqra għaddit minn ħafna sewa. Kull ħaġa li jkollha tqawwi, li tista' tibla.
1: U ratio is-size tijak magħha.
0: Mhux veru, kienet kont ħanibla l-kanna jien ukoll. 9930897 jekk inti blaċċi kanna tal-ħodu l-ewwel kanna tal-ġimgħa ibatulna għalissa nkomplu b'iktar Alex Warren Ordinary fuq Bay Bonġu.

0: Sheeran, Sapphire, Alda, Lodu, at Jamie, Taren, Wayne on Bay Breakfast.
1: Bonjour,
0: Gbira. Embarra, dal-lodu nasabu ġoħa Las Palmas, għawnek, ġoħa bħarri ċaqbanna l-ħarfti t-tana fl-imkien, ġifiri jekkert kuna d-dej minna u t-dej u xej, tifqa t-dej duna hello, intukom daċċej tal-ċet, u kol, grazzi l-The British Premium Sausage.
1: Eżatt, infakrukom illi għanna persuna importanti li riċentament kena konverzazzjoni interessanti u koll miegħu sewwa.
0: Veru, veru, veru.
1: Provajt id-daħħaq.
2: Skoprejna li ġejma mustaj biex jgħallem il-Malti u koll.
1: Vera tajjeb biex jgħallem il-Malti, għarem, hej. Iwa, omiġħalili ovvjament live ġewwa Malta għal żewġ tiljieli. On the 24th and 25th of July, ġewwa l-Intercontinental Arena Conference Center, u Ryan O'Gale qed jagħtu par biljetti kuljum.
0: Yes, daqsxejn attenti malli tisimgħu il-QT text nibgħatu Omid fuq 9930897 u hemmhekk tista' tirbaħ ukoll.
1: Nassigurawkom illi ja fidaħħakom iktar minn James Gu.
0: Ara kemm inti kiesħa.
2: Aħna se fossi nfaħru l-kulħadd. Nfaħru
1: l-kulħadd. Realtà hi.
0: Għandi xogħol ta' komedjant.
1: Skuża. Le, għax intanek reputation tajba Malta, ma dandu aħjar minnek, so dak huwa taf kif inċentiva.
2: Issa mramel xogħol Londra hi.
0: Buongiorno. Inti tiddaħħaq bi kliemek. 9-9-0-8-9-7.
1: Niprova ma ndaħħaq.
0: Buongiorno, kbira, sole fodera. Let me be on your arms, bonjour.

0: باقي النبزه بالطو نبزه بالطو سوا وقت تتخاطي
1: كل طقب تبزه منه
0: ايفا ايفا كل طقب اللي قد يشو شين الريجلر هوز نكس تو ايتش اذر جيبوا نسكوندو ليلي سوا ترايبوفوبيا
1: عندك نيفي منيح لك ما يضايقوك With Satariano, Coca-Cola and Marilicious Puffballs Weekdays 3 till 7
2: On Bay Bay Weather Bonġu kbira, għivana kolosew David Palli, għonek għaldak li uwa it-nejn fil-ħodu, fit-tini ġurnata ta' s-sajf, importanti li toqod ħafna attenta mbarra għallum u għanka għalma tul din il-ġima sħiħa. Ekki fil-temperatura l-medja ta' din il-ġima, sar kunta 35 gradi Celsius, saqqas nemmen li għednaj dak il-numru pala temperatura. 35, mux biex tajt. Għabardi minnek il-lejla tinżel għal 26, breħ, ta' kunna t-varja ftit li xejn iżda, forza 2 sa' forza 3. Il-barġoranza tijaw dejjem għamel is-samlok jekk ħadd tkun qed qatta ħafna ħin fuq in-naħa ta' barra. Bonġu.
3: You're listening to David Malia, 10 till 1 with Miracle Foods, where great quality meets great value.

at nejn fil-ħodu fit-tieni ġurnata ta' sajf palma kont at night, nispera li inti bdejt il-ġurnata ta' xogħol bit-tajjeb ukoll naf li hawn diversi studenti li diġà spiċċaw l-eżamijiet tagħhom iżda jonqos dawk l-aħħar ftehta ja good luck l-aħħar pushjatura u dal-waqt ser tkun qed gawdi s-sajf. Anke traffiku dal-għodu kien dik id-daqsxejn ħarir inqas. Infatti ġejt fl-istudio qisu mingħajr problemi, ma nafx x'ġara dal-għodu ma sam. Kellani 10 biex inkomplu x'ur

0: Light it up ta' Kylie Minogue fuq bej u inti għara li tibqa mekkax dal-waqt il-kompetizjoni waħda mill-ikbar kompetizjoni li ser konna għal din is-sena żgur mhux forsi ċans tiegħek li tmur tara il-Formula 1 ġewwa Monza l-Italja hemm ħafna aktar nies li qegħdin jipparteċipaw fiha din u naraw jekk inti jirna xilek tirrispondi l-aktar mistoqsijiet tajbin biex tkun fil-quċċata tagħha ta' din il-kompetizjoni nitkellmu fuqha dal-waqt.
1: Malta's number one hit music station.

0: Just looking at green, green grass for Bay. 897 Bay, getting you to the F1 in Monza. Uzgulmur Sporsi, wahda mill ikbar kompetizzjonijiet li se rekolna għal din is-sena ċans tiegħek li tmur tara il-Formula 1 ġewwa Monza l-Italja għadna kemm nirabuha aktar kmieni dal-għodu waqt li breakfast flimkien ma' Jamie Tern u Anka Wayne fejn kellna lil Larkin li sfortunatament irnexxilu jġib biss ħames mistoqsijiet tajbin dak ifisser li ma rnexxilux jaqbeż lil Alec Trapani lil ġimgħa li għaddiet irnexxilu ma nafx kif irnexxilu f'60 sekonda biss jirrispond di dettax il-mistoqsija b'mod tajjeb. Palissa Alec Trapani li jinsab fil-quċċata ta' din il-kompetizzjoni. Jekk inti taħseb li f'60 sekonda tista' tirrispondi aktar minn 13 il-mistoqsija b'mod tajjeb, mela importanti ara li tipprova tagħmel attenta tiegħek għadha fil-għodu waqt li breakfast drinking ma' Jamie Tern u Anka Wayne. Dan ovvjament kollu grazzi għal ħafna sponsors sana Wayserve, Burger King, Solpadin, Ena Malta, Logo Graphics, Domino's, Browns u anka Mi Direct. Tibdew noqorbu bil-mod il-mod għat-tmiem ta' din il-kompetizzjoni ġifieri jekk għandek tipparteċipa ara li tagħmel dan kemm jista' jkun malajr.
1: Powered by Wayserve, Domino's, Logo Graphics and Solpadin. For full terms see bay.com.mt. Bay.

l-Intercontinental Arena Conference Center ġewwa San Ġiljan l-importanti li tingħaqad waqt li drive ma' Ryan O'Gale eżat biex tisma' il-Q2 message tibgħat il-kelma Omid fuq 99-0087. Kompetizzjoni li din se tkun qed tibda mill-lum stess tista' tibbukkja wkoll il-buljetti tiegħek minn fuq showshappening.com.mt. Good luck!

Free Your Mind fu NT7B, David Balija u nekat nejn World of Sinar u matul dan il-weekend beda jintwera Toy Story 5 li jidr li tikser il-records ħabbi marru jarawx il-ħatt il-biraħ sportantament kontrol jira ma stajt ċizda jidr li dan flow il-weekend tijaw irne xilu jġib ma 312 miljon dollaru mil-box office globalment da kif isser wieħed mill-iktar animated films li għat kellu weekend daqseg b'saħtu.

Alex Warren, Ella Henderson, they cannot carry you home for 87 bay matul Daniel weekend kena hapna la kalata yit li chele brau il fesu da ko postom kellek lim abba il rabat isha ki yawanka iz zaytun li kellom il fesu Daniel weekend em li jay fejnin asam naktar la kalata yit mill etara bulma da fe do ot kim palisara na il fesu ma konshna ne arrayt il dekorazzjoni yit ma konshna xsebta li għaddit il verita il verita il weekend arrayt am il fesu bulma rad għandek San Jo George Hal Ormi rendu kol il-festa taħħom is-sġiwi u xi ħaġa li issa biss qed ninduna biha li aħna nhar it-tnejn li ġej għandha festa pubblika. Għandna niċċelebraw il-festa ta' San Pietru San Pawli ġifieri jiena fil-fema tiegħek mur għand min ħadmek u għajdu isma' ġbin jiena. Il-ġimma ħankun qed nibbukkja ħalif ħalli jiena. Ovvjament għandux biex gawd il-long weekend ma għajdu għandek bżonn il-ġimgħa li faxin qalatlek xi ħaġa b'ħomma. Insomma, din bejn u bejnek sawax ma tmux iġibni fit trabil sawa. Imma ġesta najlek jina xseb luftit minn kbini fuq għadin il-ħagġa. Għajn goblu Olivia Dina għawni Man I Need fuq bejjem.

0: Dan o 87 bay, Taylor Swift, The Fate of Ophelia, u eja nitkellmu daqxie dwar din għaxbil motris il-lej l-axħar taħħa u koll.
1: 87 bay, getting you to the F1 in Monza.
0: Kemm aħna ċitati dwar din il-kompetizzjoni li kbar wahda li għandna bħalissa f'pajjiżna nistgħu ngħidu fejn nagħtu ċans lilek. U anke li xi ħadd minn sħabek li tmorru sa Monza biex taraw il-Formula 1 kompletament b'xejn bil-flights, accommodation ovvjament il-biljetti biex titlu għat-tiġrija wkoll. U kull ma nittamela lissa wara tuqgħod attent kuljum għal waqt bay breakfast inti ma' Jamie Tarnuwain fejn dawk xin ser jgħidulek biex inti tibgħat lilna messaġġ fuq WhatsApp bil-kelma Monza 99 0897 jekk imbagħad. Inċemplulek, importanti ħafna li ser ikollok 60 sekonda biex inti twieġeb kemm jista' jkun mistoqsijiet tajbin. Issek inti hekk sal-aħħar tax-xahar tkun l-iktar persuna li wieġeb mistoqsijiet tajbin, xejn dak il-ħin naqbdu inċemplulek waqt day breakfast u ngħidulek li inti u xi ħadd minn sħabek se tmorru b'xejn Monza bil-flights u anke l-accommodation kompletament b'xejn u anke l-biljetti biex tidħol għat-tiġrija ovvjament.
2: Logo graphics and Solpadeen. For full terms, see bay.com.mt.

Sonny Fodera, DOD, u Poppy Bascom, dikka Think About Us, fuq bej, għara minnħu f-sitti għara sen ibdow sija ġdida fl-imkien, ċikjaw daqsie temp kif ser jibqa l-lum għandir Stella Lefty u għanki Harry Styles, għal kif inkompli.

Iar former number one tana al Based of 40, Olivia Rodrigo, the cat Drop Dead. Fajn, nirisa min bejo, ma nafxie koġi tara daċxie celebrity news u kol f'dala ħarġranet. Bejdu għali Paula Rus taħħa li jiss ovvjament sar il-raġel taħħa iż-żoġu fl-Italju. Apparentament taħġ kem kienem neighbors, jġifiri dawk li għodu fil-parċertu partijiet tal-Italja. Li bdoj għergur li xapparentament għal tletti jimsħa du għalipa u raġel taħħa għal uom kompletament. Fejn din il-ċentru partikolari, insomma, deċidu li jikkaparawa kolla huma u residenti ma setgħu xers u l-emmek, jġifieri jekk inti pereżempju turist u li tmur f'post fejn kienet ta' du għalipa ma stajtx tgħaddi minn hemmhekk. Tant kemm irċiviet complaints li apparentament du għalipa ddeċidiet li għalihom huma xejn li jagħtuhom 5,000 euro lil kulħadd, jiġifieri kull min ġie affettwat minn din is-sitwazzjoni minħabba li kienu għaddejjin bil-ħanimun tagħhom, iddeċidew li jagħtuhom 5,000 euro. Jiġifieri dak il-ħin jiena malli jiġu 5,000 euro f'idejja naħseb li dak il-ħin nalaqħa l-qim somma ngħid grazzi u kważi kważi imdal li ġiet tagħmel il-ħanimun hemmhekk. Infatti, wara tagħhom il-flus kulħadd iżżu kalma.

0: Daniel Bedingfield, Gotta Get Through This, fuq ejna nisem bej throwback enormi, sekund il-bod biex doqqu 23 ta' warna f'sinar.
1: Good afternoon.
0: Good afternoon. Good afternoon.
1: Eħle, kundu d-najlek, jina kelli surprise, hello, il-ħamis.
0: Il-ħamis.
1: Il-ħamis, għatlek baj, jinhammur sushi, nasib, l-kohatta t-insomma.
0: Jina nitħaqqax naf il-surprise.
1: Kontaf, l-ħabati għaj Denis, mitli surprise u. Il-boyfriend tiegħu kolena, insomma, kulħadd, kulħadd apparently, kulħadd kellu parti minn dal-surprise u jiena xejje.
0: Ma kellekx li tkun idea.
1: Ma s-idea, ovvjament. Kelli, sorry, kelli qabel xi ġimgħa ta' qabel kelli diżappunt kbir ta' cancellation.
0: U bir-raġun.
1: Tal-farmhouse.
0: U bir-raġun.
1: Minajrek, naqa bla notice u isni taf kifatu whatever, l-birthday, s-sajaddi, imma insomma, ma kelli naqa ta' turnaround, hello. Ma ħalbi beħent immissjajtek, inti ma stajx tiġi?
0: Iva, lej, jina t-dispjaċina, xie kolla minn qabel, u kif.
1: Rajin ta' nirigal hello ma' Jake.
0: Iva.
1: Vera napprezza ħafna.
0: Jarru
1: so s-sagġri nonfqu bil-ġi.
0: Tider ferħana, tider kontenta, ma?
1: Mxek, għala li,
0: għala. Għamil daqxej ta' bawxata jen ġimani għaddiet nsejt namel ndoq xaħġa. U le, sissa nejglek ftit minuti oħra, ma jgħidu li nittama li ma togħdix kontrija. Imma nsejt persona importanti ħafna f'ħajtek.
1: Għazin.
0: Ħalejdilkom għal minn hawn ftit tal-minuti oħra.
2: Malta's biggest workday soundtrack is on.
3: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
2: And

0: Teddy Swims, Bad Dreams, fej dar is għan bej, sekund il-bob biġdu u tlieta u nofs, ta' wara nofs nar,
1: good afternoon. Good afternoon.
0: Good afternoon kbira kulħat, Iva, il-ġumma li għaddiet kalla l-birthday, Gail, u jien bdejt ndoq l-għadda xej ta' voice recordings, Halloween, sew minn sħaba, minn familjari. Halloween,
1: kien hemm ħafna voice notes.
0: Ħafna, ħafna Halloween, u jiena insejt ndoq voice note. Importanti ħafna.
1: Insejt.
0: Ara, għax ħanejlek min? Għax naħseb tarfu dal-persona, mal-lewra, ħandoqlok il-voice recording u voice note importanti ħafna u l-aħħar voice note li ma daqqejx. Isma' waħda, Gail.
2: Aw, pupa tiegħi, kemm inħobbok.
0: Oh!
2: I just wanted to wish you a quick happy birthday. I hope you enjoyed your yoga lesson this morning.
0: Eh, was good.
2: At least you were allowed to stay for the whole session. And yeah, Shay, I love you. Happy birthday. Hope you're having a good day. And I'll see you tomorrow. Bye, yeah. Poopa. Mwah. Ciao Ryan.
0: Ciao. Ciao Ryan, kem napprezzati. Grazie Julian.
1: Insejt il-laverti.
0: Insejt il-laverti.
1: Insejt, ok, insejtu.
0: Jiddispjaċi.
1: Għanu gżak.
0: Le, le, please, tu gżani.
1: Għanġibek fil-gwit.
0: U le, juħoda kontri jamba.
1: Ma jidussa, jidussa.
0: Le, le, tibatlu, xaġi xtibatlu, maġi t-tiksinni ma' Julian. Għalli għaw, jgħassa, għalli ċaw.
1: Tu fil-birthday ti għaw.
0: Għaxkun ħafna voice recording, tu għajta familtek u kolu.
1: Zani u popolari.
0: Jiddispjaċi, Julian, komplu.

0: Waħda mill-ġodda tagħna wkoll Olivia Rodrigo jisma Stupid Song, mi stupid imma.
1: Għaxxej Olivia l-fejt tajtek, għalfejt tkun tħarxa.
0: Għaxxej m'għandekx għal xiex.
1: Love yourself. Aħna titkellmu fuq Love Island fuq Amy u Drinu. Li kellhom xi jgħidu mhux ħażin, hemm minnu tim Amy, hemm minnu tim Drinu, speċjalment online. Ovvjament importanti sewwa. L-inkunu nice sewa fil-kommenti għaxan nis imorru fil-personal u vera bla senso u qodu kwieti.
0: Ekku, ekku, importanti ma tkunx dak il-.
1: Dass għajdu x'taħsbu imma m'hemm bżonn ngħidu n-nies sewwa għandek qatt. Ricky,
0: yes. Ma
1: tinna x'jaħseb u ma tinna hekk.
2: Hello kulħadd, jien nara ħajmi wes Butch vera goffa fuq l-affarijiet u dejjem tagħti każ l-affarijiet ta' madwara. Oliver miskin,
0: Papi love.
2: Ja ħasra.
1: In love.
0: Fif kelma waħda rikki naħseb tiżomm aktar ma' Madrinu milli qed nifhem.
1: Ibqgħu jibatulna x'taħsbu aħna llum għandna naqra biljetti x'inrebku anka affarijiet oħra li ħadd jidħlu fil-lista tal-finalisti, so ibqgħu ismawna minn hawn. Ufti tiħor.
0: U ibatunna u koll jekk intkom tim Amy, jekk intkom tim Drinu u għalxiex u koll fuq 99 000 8971 bit-robek zi Donald Jones.

0: Chemical Brothers, Q-Tip, isma Go fuq ejdan is-sembiha l-erba' u tmien minuti ta' nofsinhar. On a Monday, good afternoon kbira lil kulħadd qed jismana bħalissa.
1: Waħna on a Monday għandna l-biljetti x'inrebħu sewwa.
0: Ekku għandna xi biljetti qed nirreferu għal Golden Bee Awards. So għandha bażikament ħajkun hemm red carpet finali ġewwa film festival partikolari fejn iva jkun tkun vera interessanti ħafna għax taf inti llum ħanaqbdu r-rebbieħa ta' dawk il-biljetti imma fadal persuna waħda biex indaħlu għall-ġollista tal-finalisti tagħna.
1: U l-mistoqsija hija di bażikament hija ħajt mistoqsija intom tridu tgħidu tirrispondu tibagħtulna r-risposta fuq 99 0897 bir-risposta ovvjament tajba u intom titlu fil-lista tal-finalisti. Il-mistoqsija hija di. Liema kummedja animata se tingħata introduzzjoni speċjali fil-beraħ mid-direttur tagħha stess Kyle Balda.
0: Ekku, let us know fil-WhatsApp tagħna 99 0897 it-tweġiba tajba u naqdu dak il-persuna biex titħol għall-ġollista tal-finalisti tagħna. Ġejdi waħda iva, jekk jogħġbu.
1: Liema kummedja animata, ġifieri animated da, xi cartoons aħseb. Se tingħata introduzzjoni speċjali fil-beraħ mid-direttur tagħha Kyle Balda.
0: Ekku, ibatunna 99 0897 ħan indaħluk għal ġollista tal-finalisti tagħna. Lista nkomplu l-ivjadin Man I Need fuq bej, ibatunna.

0: Ray, where is my husband for me?
1: And the winner is... Win!
2: Grazie l-kulħat tal-li-parteċipaj tu f'dil kompetizzjoni biex tajħu l-biljetti għal-Golden Bee Awards. Urrebbi! Ija
0: Steph! Proset Steph! Aħna mill-lista tal-finalisti et random, għaxu zaħjna daqxej ta' randomizer, helwa, helwa.
2: Iva, iva, xaħna għalli ma' nħossu xġilti.
0: Iva, sewa, għazen li l-ek et random, proset bila Steph dik fissel sejra il-red carpet finale, film festival, fit 28 ta' ġunju ġewa l-Water Things, at the Mall ta' Film Studios, tajp ninsemmu kol il-Mediterranean Film Festival sessir bejn il-28 u 28 ta' ġunju. Proset bila Steph, ta' biex rasek fadlinna aktar kompetizzjonijiet x'nabu. Mhux waħda, imma tnejn hijos. Alissa nkomplu ma' Luis Capaldi, Stay Love for Bay. Tlaqna biha.

0: Martin Solvik, GTA Intoxicated, Rhino Gay lawnek kif jaqbżu l-ħamsa n-neqsin kwarta warna f-senar, good afternoon.
1: Min ix-xok zimma n-nis din jaqblu miħaj, bazzikament jina t-nitkellem għax illum jina u Ryan Morna sal-belt, namlu bieċa ta' xol u i-parkjar ġo parking area. Updatejni u ritratti ta' fej kont.
0: Jina bdiet daħqni għax kif bdiet tuħol bdiet tuħol.
1: Bdejt taqbi għaliex inti tagħmel.
0: Għax tur u mhux ritratt miegħek ta' ħadet fir-ritratt ħadet fejn hedha l-karozza, ħadet ritratt fejn diela, il-lift fejn jidher qed ngħid qed ngħid album tar-ritratt ħadet.
1: Baħtet inna Grazzjella u qalt inna hekk.
2: Iva jina bħalek gejl għax għandi memorja ta' goldfish u speċjalment meta il-parking area jkollu iktar minn żewġ livelli ħafna drabi ninsa u neħu

0: persuni
1: fil-ħafna. Għalli ħieti
2: zaħin. Grazzi, Graziella.
1: Graziella.
2: Grazzi, Graziella, temmi tajba.
1: Bħaneglek, ħaneglek. Per eżempju, jien tal-lift imma ċejdulu, dima nistax nifimma wkoll ta' gejl. Jekk inti parkejta minus 4, per eżempju, ma tiftakarx imma minus
2: 4. Le, ma niftakarx, okej, xina ma nimpenjata.
1: Naf l-impenjata, naf li biżi,
2: wej. Ma titinna Isabel ukoll u għaltinna.
1: Fidejk Isabel.
3: Hello, gay.
2: Hello.
3: Newelet happy belated gay.
2: Thank you.
3: Jiena jkolli naqbel ma gay hawnhekk, jew jiena nieħor it-tratt ukoll. L-ewwel nies kif ninsa fejn inkun. Nieħor it-tratt tas-sulari tal-parking. Eh, jekk ma tkunx xi ħaġa li mmur hemmhekk spiss.
2: Grazzi.
3: Totally.
2: Grazzi. Bla dubju rajta Isabel. U għajm xur li jem izjef nis, infatti, għanna maġġiħor, daħlinna issa, li jaqblu miħaj inti, meta t-parkja ġo parking area, tiħu ritratti Iva jew le, 9900897.
1: Mxħat jaqbel miħaj forsi, nafax, jow jen niftakar ħafna, ma nafx, jow jen Einstein, ma nafx, jen komplu.

0: MK واحدة من الجودة اسمها الزون الخمسة وعشرم رايلو جاي لونك
1: Good afternoon U taħraq dil-biċċa, bażikament jiena l-lumort nipparkja ġo parking area ma' rajin u bdejt nieħu ritratti ta' fejn ipparkja.
0: U ritratti mhux ritratti
1: sewwa.
0: Foto xhud ħadet.
1: U ejja insomma naqra directions u ħafna battuli li intom tagħmlu hekk u kien hemm min partikolarment xon għalli din hija xi ħaġa tan-nisa.
0: Ma għala ovvjament l-argumentija għal xiex, għaj.
1: Xinu l-argumentija għal?
0: Leħu li, għasepu, sajn l-astieli, għaj.
1: Sit-astieli, ma, xerin, batitinna zgu, batitinna, ek?
0: Fidejk, xerin.
2: Gej, l-logika għaraja jil, l-nisa multitasking, għallu jinti kollok tiħu ritratt, għarriz raġel, għajkun għat jaħseb fuq il-level tal-parking biss, għaj iftakar.
0: Ja, xerin.
1: Għaxu maħħġa ħħġa.
0: Ejfa xerin, eħe?
1: Jimma nasib xie eħa xaħġa tan-nisa u tal-irġili, imma laxon għabada.
0: Ta' seku, tefa zzejt, u bat ovvjament xerin nisa t-tfanna.
1: U bat kienem u kol, Jessica li għaltinna xaħġek.
3: Ura jiru gejl, jina naqbel perfettament ma gejl, għonek jina għandi ertek ġol karotza biex meta ninsa fejn imparki għajta inkur distanziva.
0: Tajba.
3: L-ertek imma, unfortunately. Jekk ikun ipparkjat ta' ġewwa parking m'intix ħassiba ovvjament mhux ħataqbad minħabba reception.
0: Mużgur.
3: Jiena infatti għandi storja li darba parkjaj ta' ġewwa parking il-belt dan għandu żewġ liftijiet jagħtu għal postijiet differenti ġol l-parking. Huma stajċ insiba b'xejn, infatti kellu nerġa' nitla' fuq. U ninżlu bil-mixin biex insib il-karozza.
0: Ċiedwe, ġedek bitwila mela.
3: Naqbel miegħek perfettament.
1: Grazzi, ibqgħu nax taħsbu intom tieħdu ritratta fejn tipparkjaw iva jew le 9900897 Team Ryan jew Team Gale basically.
0: Ekku, ibatunna, għalissa nkomplu, former number one ta' base top 40.

0: Bella Kay, kif tejda Chanel, I love it times three, Rajnu Gejla unek.
1: Good afternoon, kulħadd sewwa. Jiena llum kelli nidħol il-belt ma najjen upparkjajt ġo parking area, sewwa, u jien bejt nieħu ritratti ta' fejn ipparkjajt. Kien hemm minn qabel miegħi il-maġġoranza.
0: Ħadet xi 40 ritratt ma ġarx.
1: Mhux vera, tivvinta xu Rajn passoltu jitħaqbija u jistaġeb x'in nagħmel. Sewwa ngħid li Rajn ma jsurx, so għadu ma jsex jifimni. Batinna Raymond sewwa, fosthom ukoll batinna Sean li qalna xaġa tan-nisa imma min ma naqbilx. Għaxin naf il-ġilli, actually, batli dilin, actually, għabib tijaj, għallina nħu ritrattu kol għi.
0: Ekku, le batunna ħafna kol għi, ekku.
1: Raymond, għallina ek.
2: Good afternoon. Jinn naħseb, li għej la da zaħira biex tinsa fej titfal ta' rozza.
0: Ejdela, Raymond, ejdela.
2: Kiku tkulleta tijaj najt paċenzja, ma naħseb li Rajna għandu raġun.
0: Nirringrazzjak, Raymond.
2: Biex tensa fejt poġġi l-karozza l-eta tijak naqra gravi.
0: Ejkej, proset, proset, Raymond.
1: Raymond, jifqaltinna xerin aħna n-nisa multitaskers. So, inkunu edin, aħna mux ġast, aħna tarana tinsuqu, imma nkunu din naħsbu. Il-qadjiet li għanna ħra.
0: Bħal xiex it-teġda li bħafu n-nisa u l-ġil.
1: Leħx id-dom it-taqilbu bħafu n-nisa u l-ġil.
0: Jiex għandix naqsa.
1: Ente, għandix taqsa minn teġin di bejt titħa.
0: Fidej xoħn, ma nitħa differenti, imma bilx jow xeħ.
1: Fidej ħadda għara fuq xoħn.
0: Dik fidej xoħn unbat. Sorry, imma ħanħallik wahda kawnek, niskuza ruħi.
3: Malta's biggest workday soundtrack is on. David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m. and rounds out the week.

0: Dua Lipa, Don't Start Now, fuori dalle Seven Bay, Ryan O'Gala, On Echo This Friday. Aja nejdu musan kunu ġol studio, ankunu ġim kiniħor, ankunu Joinwell FXB, wana daċċej ta' kompetizzjoni ġdida għalikom. Tlaqna!
1: Win with Joinwell FXB.
2: €500 jistaw ikunu tijak biex inti tonfoqom man Joinwell FXB. Kull ma tittamil uwa li ħajkonna bazikament erba finalisti mill-lum, għandaħluk finalist kull-jum sal-ġimma. Basikament, intom tridu taqtaw il-sound li ħajitfa Ryan, da sound ħajġi minn xi bedroom jew kċina minn xi post li ssib ġewwa id-dar sewwa u inti tittaqta il-lima kamra i fuq 99-000-897. Issa importanti li jekk ħad itlu għalija dil-kompetizzjoni tkunu tistaw tiġu fi showroom fi 26 ta' ġun ġifiri il-ġimgħa li ġej bejn il-ħamsa u s-sitta għax il-finalisti ħajkunu qegħdin hemmhekk. Ġifiri aħna r-rebbieħ jew rebbieħa ħanamluhom minn mix-showroom stess. Ġifiri ipparteċipaw jekk tistgħu tattendu sewwa.
0: Importanti, importanti ħafna. Issa, aħna ħanitfgħu sound clue issa, importanti ħafna li inti tibatulna fuq 99-000-897 kif qalt inna Gail lim biċċew il-furniture u jinnafi fi x'imkien ġo dar tiegħek stess. Isma'ħa waħda di.
2: Faċli.
0: Ejja, minn fej taħseb?
2: 99-000-897 jekk taf li mi il-kamra minn fej jiġi dal-ħoss. 99-000-897 għadċans li inti terbaħ €500 voucher biex terbaħ man Joinwell FXB.
0: Nkomplu, xabużi fuq bej!

0: peak ta' traffiku tal-ħinijiet, speċjalment miljet nara triq l-Arbil u Mikl-Anton Vassalli, kemma Pembroke kif ukoll San Ġiljan, kif ukoll San Ġiljan ukoll iġġamjat speċifikament kif taqbeż il-Balluta triq George Borch Livier, triq Michelangelo Borch kif ukoll triq San George, dal-ħinijiet Kennedy Grove ukoll direzzjoni sejrin għal San Paul il-Baħar, xejn inqas il-flyover tal-Kappar tibqa' sejra sal-Escape Park tal-Imsida, tir-reġjonali wkoll qed timmark aħmar imma l-aktar iġġamjat in-naħa tal-Imriħel bypass kif ukoll il-Marsa Ambrun bypass direzzjoni sejrin għaż-żewġ naħat l-aktar imweħel lejn in-naħa għal-Domoro u triq Diċembru 13, triq xatt in-naħa tal-Gżira wkoll qed jimmark aħmar kif ukoll Żabbar Road u ftit żgħira triq Ħompex kemm il-ħaż-żabbar kif ukoll għall-Gura. Jekk hemm xi traffiku ma semmejx, let us know 99-000-897 biex inkomplu waħda tas-sajf Żgħar Larsen fuq bej.
1: This is Ryan and Gil 3 till 7 with Coca-Cola.

0: BTS Swim kem jien għaxer l-bira homt mux ħazin sewa u għek tfakkarni fil-sitta neqsin għaxra ta' fil-axija mrajnu għiela unek
1: Kwasi evening ma nafx jekawx il-jellyfish fil-bahar jiena jek tafu jekux beda l-istaġun tal-jellyfish sidd ma smajċej soltu Facebook jinfaqa kem għu jellyfish
0: Iva, u eċetera
1: inti fil-puli għaw mortom
0: Iva le l-puli, l-puli, Iva tal-nanniet Iva le l-hobbom,
1: l-hobbom
0: Jiena l-bahar ma tanx namel għalih, eh?
1: Le, jiena l-hobbom
0: Jiena titħax bija imma u ma nafxek xaħti sajla ta' miħaj fuq din imma jien persona teglu da kollox, kollox jek imma jiena personalment il-bahar ma nafx il-fat li ma nafxem taħti jiena
1: Għandek bizza, ma differenti
0: U anka ma tkun zaħir, ma għalek pool ni preferik dejja maktar minn bahar, minn jeglu u jax pool e bahar. Fala, tejti preferi bahar u kol il-ġibir.
1: Nara hiktar ek il-
0: Imma pool ta' fli, ta' finti, pool ek, ma nafx, iktar.
1: Tar fensi, xinti, inti fensi, insejt.
0: No piacir, oh, no piacir, jax pool della fali. Inti
1: minn dak innaħat ek, ħafna fim.
0: Ejja.
1: Pool u dekċer.
0: Ta' central nejdun maħla, ta' central, ta' central.
1: Ejwa, le, jina. Ass, le, nishtija.
0: Upp, il-mobile dak, il-mobile. Jek għalin, ma daħlux fl-studio tagħna, lele.
1: Invita bidnis għadhom id-din batun, għax għaw minn għadu jisu ħakedda dwar il-parking, jekk hija ħaġa tan-nisa jew l-irġiliet u ritratti fejn ikunu tefgħu il-karozza.
0: Ma nemmenx xi ċerta tan-nisa ta' l-irġiel, imma xagħat għalek xi ħaġa, naħseb Raymond kien li ejfa u li tinsa fejn ipparkejt il-karozza f'dik li ta' xi concerning il-biċċa.
1: Ħalluni.
0: Tindaħal frame waħda. Raymond għalt li f'kelma waħda tindaħalli.
1: Mhux vera, Raymond.
0: Ara ma noqgħodx għalija kieku jien.

0: Najħorin, tastes so good fu għejtna li semen bija 6 u 7 minuti ta' għorin ofsenar.
1: U minna għon uftiti juħor sen rebħu par biljetti għal-kummedjant, mux għal-Rajnet, għal-kummedjant internazjonali. Ryan and Gail, 3 till 7, Bay.

0: Gracie Abrams waħda mill-ġodda Hit the Wall, Ryan O'Gale hawnhekk, għat-tnejn filgħaxija x'ġara. Ċaċċa ta' dak għalli jsajku? Ġara xi ħaġa.
1: Le le xejn, good evening lil kulħadd.
0: Nafa x'għed titħaq. Għax 5 minuti oħra ħajbda Jake jew
1: ġara. U dik il-frażi fakrit tingħaqa fih il-lejla. Jake jerġa' jirritorna homegrown u ħajkollu żewġ mistiedna ovvjament artisti lokali ħajkollu l-Megan May u anke l-Matthew James.
0: Ekku, żewġ artisti bravissimi ħafna jiġifieri u
2: wara l-iksirtun il-
0: ġi, smajt, nanti għalli jista' jkun ara ma kontx.
2: Wara l-iksirtun il-ġimgħa l-oħra ma kelli l-ħadd ġibtnej.
0: Rajtek, jaħsa Jake, jaħsa ġifieri, iżma minn nitti tilfux minn hawn u ftit tal-minuti oħra, żomlu kumpanija. Salaxa ta' felaxija. Sewa, jifiri tittara
1: biex. Dak il-leħlu naqa romantiku,
0: Iva, ju gost, jitfadaw kittrobek su kol diski antiki ta' Maltin, ju pjaċiru kol, sewa.
1: Stimulant.
0: Inkomplu, Jennifer Lopez, ġerur, fuq bej, waħda bit-trobeks di.

Ekki saru sabo hamsa palissa gaja dikka ta mohda min dawk l-ħarġet fil-bidu ta' s-sena pero xorta wahda tant kemet s-saqsuni għalija dik li mux ta' bxej et jirne xra ta' mila xorta wahda flow l-sija pala wahda mill-iktar diski trending. Min gaja

0: Jodhom il-ġodda li għanna fil-playlist tana din il-ġumma Kurt Kind u qabel kenna u koll il-Megan May li kombinazzjoni deċidiet li deċidajt inna hello, alright Megan.
1: Alright, jenna daw Jake.
0: Good to have you back, inna ma narawk, naqra.
1: Grazie, inna ma narawk. Inħossi nuqqasti għaw jena, vera nħossni home, inħossni home.
0: Skombinazzjoni biex li tfanna botta fuq il-single u koll.
1: Ma tajba kienet.
0: Inti tħossok home u jena nħuqqata għu dabbel
1: jitħol inti. Għandek għaġu naf, naf, naf, għaxi naqqa s-servjuza.
0: Jena minnix li rajta u kolla x-kombinazzjoni li rajta il-Megin u koll. Kona dinti ċil-weekend li għadda, tra tinsiex li mandej t-tġi għawnek u koll.
1: Uħat għata. Għaxat lek mandej xanna.
0: Vera? U jena mbad nibda nġi f'dubju kwa xina għawad ħafna.
1: U wissa bid issa l-ħin għawadna.
0: Eżat.
1: Għatlint bit minja u kwart. Lejja, fissa għaw kwart.
0: Xina kura unek sala 10 bat min jiġi jiġi. Isma però, kif, jina minn dak iżmin li ġejt lura minn barra jidir li għatman tqajna għawnek.
1: Le, le, ma naħsibx.
0: Iġveri xtaqt insaqsik naqqa kif kien dik l-esperienza mill sena, sena barra, le?
1: Iva, iva, iva, iva. Għamil sena nex Londra kontet nistudja Music Production Sound Engineering. Kienet esperienza li jena dejjem ħlomt fuqha u għal.
0: Sanka l-messages irid ngħidilha good morning sound engineer. Vera
1: le, ux ma tarax. Tibda tiskellimni bl-Ingliż għax taf kif jiena.
0: Jiena jienu inti bil-voice messages hekk għala Maltija.
1: Għala Maltija, eżatt.
0: Inġejja l-lejla jew?
1: Eżatt, eżatt, eżatt. Le, ma kienet vera għalmitni mużikalment u għalmitni ħafna wis iktar naħseb fuq in-nifsi u vera nħossni li Anka inti qed li kemm kwitajt, qed li hex vera.
0: Ma jsu minn home mid-diska li kellek ovvjament li smajna l-aħħar ukoll li jidher li beda jsu kapitlu ġdid inħoss dik innaqa ta' bidla fik ukoll.
1: Biex inkun onest tal-mużika li issa ġejja mhumiex bħal home. U ma ridtx noħroġ l-ewwel diska home, imma kif tgħid inti, jisu kien l-ewwel jisu kien tajjeb biex nibdew bil-mod.
0: Eżatt, is-sekretturi l-kulħadd li huwa chapter ġdid.
1: Ekku, ekku, ekku, ekku. Ġbir tajjeb li nftiħem hekk, għax jiena ħsib li mhux qed nftiħem hekk u bdejt nibda naqa' minnha.
0: Jiena għagħik iġbir dejjem nipprova nfittex naqa' d-dettalji li jkun hemm. Iġbir release li ġdida għandna data li hija jew.
1: Iva għandna data li hija. U nanqa' sorpriżi fija wkoll.
0: Ġi daqt nerġa' nhar ismeku.
1: Edgar ukoll, Edgar.
0: Ah, parti ċaj, minn jasab li ġast nħu pieċir naqbad ħafna għom.
1: Jina u ġejk għanna dil-ħbiberija li naqbdu maċun xinek.
0: Eżat, eżat, jien bat meta nibni ċertu anka intom jġvien, taqla li ukoll tax minn jisima kisir.
1: Iwi, iwi, iwi, iwi,
0: Anġlu mux jaflar, so.
1: Naqbdu maċun xin, ma nafu li jafrend li ħafna l-ħagġa ġifiri. Nasib sbaħħaġa.
0: Issa kopru nitkelmu għamina u nufsi t-għana xaħna d-nama għafniex ukoll, pero għalissa sir inkomplu għaddejn. Bartista ġdijt oħra smajna bi ftit tal-ġumat ilu Zoe Merċiqa għara xtasib minna din hija This Restless Mind fuq Homegrown.

0: kemm qed tiġobni din bħal is-salġ ġdida ta' Greta Holland dik xemxi jiena jogħġobni tem xemxi imma meta jkun hawn megimmej jibda jissaħħab jisol
1: ta' bullem! Anzi jiena sejk xi ħaġa. Meta mmur Londra ngħidu lhom issa issa ħanġib ix-xemx miegħu dejjem tkun ix-xemx.
0: Bħal is-saħħit wej għandhom.
1: Ix-xemx minn Malta.
0: Apparently msaħħab xorta ġast għandhom balla sħana.
1: Ġimgħa l-oħra hemmhekk kont kienet xemx, ċemxija.
0: Isma' x'aħna niddevja ħafna mis-suġġiet. Speċjalment nitkellmu fuq kollox li fil-mużika.
1: Vera.
0: Però ftit ilu wkoll smajna s-singer il-ġdida Home fuq xi xinija Home.
1: Home hija eżattament fuq hekk li kollok żewġ postijiet li inti tqishom bħala d-dar tiegħek u ma tkunx taf fiha taqbad tmur. U lura tkun jisek f'dal post fin-nofs li jekk tmur f'post wieħed ħadd tħoss in-nuqqas tal-ħbib tiegħek, ħadd tħoss in-nuqqas tal-ħajja li għamilt hemmhekk, jekk tmur fil-post li ieħor tħoss
0: il-nuqqas. Fil-verità eżatt meta kont tkun Londra timmissja Malta, meta tkun Malta timmissja.
1: Għadni hekk illum. U ħafna jgħiduli imma tipo ma tantx dom tiegħek. Ma nafx, jiena vera nħoss

0: Ni Lisa. Ikki att man hos home. Ash literalment ta jifiri.
1: Femni hana ida mush hana ta biga shina darb tay mort wa mil jema kol darba. U jifiri naħseb mem xar li ma nimmis jax Londra u najt kem nixtieq.
0: Vera, vera. Tista' timmaġina li kieku tkun qed tagħmel affarijiet li tħobb, ikollok ħbib ġodda minn hemm. Sa
1: Scotland imma next in my list. Scotland Edinburgh u.
0: Mort jiena, kont mort ma tal-iskola niftakar.
1: Ma titlef xejn, ma kol ma ngħidilha mort.
0: Il-ħajja t-tejx, hemm ħafna affarijiet li ma għamilx żgur, jiġifieri. Ma ħajt it-tejxa ġejk. Ma dejjem taħdem, dejjem naħdmu.
1: Tkellmeti, aħna tnej workaholics, jiġifieri.
0: Vera, u nħobbu x-xogħol li nagħmlu. Imma sabiħ li nsom jien ukoll, ta' ġbir, irrid insib bilanċ u nagħmel affarijiet li nħobb ukoll. Ma tistax taħdem biss.
1: Suġġett li dejjem nitkellmu fuq jien u inti u minn darba l-oħra xorta nibqgħu għaddejn. Jiġifieri ġusten, dak il-ħin ngħidlek iva ta' diġimgħu nerġgħu nirritornaw. Imma l-pjanijiet li għandek issa konna tnajdu wkoll li għandek single ġdida ġejja. Meta ma tistax tgħidilna jew
0: fl-ewwel ftit ta' Lulju ħanejtek tajjeb hekk.
1: Ejja bejja l-ħbieb ftit tajdilna.
0: Tajjeb hekk, tajjeb hekk għax id-data eżatt. Post it-tieni ġimgħa ta' Lulju. Tajjeb.
1: Għadha tiġi deċiża.
0: Le, le, kif tgħidha?
1: Deċidejt.
0: Deċidejt,
1: eħe, eżatt dik. Meħe, l-istili ġifieri huwa differenti ħafna milli ħanqumu naqra fuq tagħna hekk għas-sajf.
0: Naqra fuq tagħna. Għax again, mhijiex diska. Okej, ħanejlek sewwa, mhijiex diska Megan Mavis sewwa. Ġifieri għandna influence minn nies oħra fiha.
1: Sajt na xie sema jom s-sar.
0: U l-essa mux għanajd l-ek kollo ġejk, sorpriza.
1: Niprofa, niprofa la tkun edha unek. Nihdu xaħġa minnek, u l-ftit li tkun edha unek.
0: Il-lallu, għatlek ħafna, nsi, għanzi ħafna.
1: U għed naqbat miak.
0: Kem trit, kem trit.
1: Thank you tal-ikom maħna, Megan, dejem nħidu pjaċir meta tkun edha unek. U ovvijament, tista' nisimgħu bik, m'għandix dubju ma' single.
0: Jekk għandkom il-pjaċir, ovvjament.
1: Pjaċir kelma kbira, ma. Sal-aħħar nibqa'
0: nabbad. Sal-aħħar, vera.
1: Inkomplu għaddejjin baġġat u nifu.

0: throwback lokali, Auntie's Yellow Sofa, In My Life, u għajdna li jisem beju f'wana dinnajdu l-lum back to back għanna artisti or li jena għad fil-studios u kol Matthew James kif aħna. Alright?
1: Ksatnina, għax ma l-libdejna tal-lajt id-dwal.
0: Ejja.
1: Un-sejt l-lum il-ġurna tal-radio bil-filmingu kol.
0: Kull ħati jħasab dak id-dawl, anka jena ġri ġennin nara d-dawl. Ma jgħajmek naqqa fuq tija kal-dalħin. Ekollok bżonnu kol. Kif inti jenni ma narak naqra?
1: Għaddejn, ta' għaddejn man gorrux, man gorrux. Verna ma'
0: dejjem nisma' ismek minn ħatti uħru ek artisti uħrajn u ek għattilom jenni ma' narak naqra. U bat lek mill-lowel.
1: Ma' minn nħawdu.
0: Eza, tista ma' għazin.
1: Muzika, muzika, dejjem, dejjem.
0: Imma, inti ħriġt ovvjament l-ħar single li smajna too much li għadna t-nisimaw għawnek u kol. Mux iċkienet dik il-single partikolari, jek naqra stilna aktar. Tone down
1: iviva, għara, too much kienet diska li ktibt biex nisfnu jena u l-mara għal-first dance fit-tieċ. U l-ispirazzjoni tagħha main li hija il-nies importanti fil-ħajja tagħna. Fil-kastijaj, il-familja, il-mara, omi u missieri. Anka ħbieb li dejjem ikunu hemm għal in highs and lows, ġifieri, dak bażikament il-topic tagħha.
0: U jiena naqbeż fuq xi ġerrendim ukoll vera tnidu pjaċir f'daw is-setej ta' throwbacks u niftakrek jiġifieri kont vera ddaħħaqni dawk id-diski li kont toħroġ fi żmien il-COVID li kienu jkunu hekk dik in-naqra rabja. Jidr li round and round.
1: Il-frustazzjoni ta' malu
0: eġġol. Eżatt, li tkun hekk imma l-attitudni hekk qed vera tinħass. Kważi nixtieq hekk terġa' tirritorna b'naqra diska b'dik il-naqra.
1: Dal-waqt, mhux rabja, revoluzzjoni.
0: Eżatt, eżatt.
1: Għandna diska sa palissa naħdem fuqha ma' Owen Llewellyn. Mhux fuq id-diska, diska jilha l-estax hija parti mill-album tiegħi għax istu wexes. Però issa ħanirrekordjaw bħala ħanillonċjaw bħala single u ħanagħmlu l-music video.
0: Rajtkom fuq l-istorji hekk kont tifrijaw xi ħaġa.
1: Location scouting.
0: Ejja, location naqra partikolari wkoll, però verament looking forward u vera kien joġob dak l-istil. Jiġifieri għadhom jisemmu ħankar artisti oħrajn, żmien ta' M Team. Dik il-revoluzzjoni, dik il-kelma. Dik il-kelma. Isma, goblu nitkelmu ma' Matthew James għal-minawnu ftiti uħra lissa goblu għaddejn ukoll biktar mill-kbar tagħna li kellna fi snin li għaddew ira losko għara tiftakar iex din hija We Are the Soldiers, What Homegrown.

0: Uada mental bidu minnandu l-dan Chris Baird, congratulations kbira u kora duk jifsar papa ftit tal-ġumatilu. Kat, what's the use? Kif saru 8:09 u 5 minuti u maħna fl-studio kħana din nitkellmu naqra mejo aħna ma waqafniex insomma. Hawnhekk għandna l-Matthew James, good evening.
1: Good evening.
0: Kħana din nitkellmu fuq kemm aħna workaholics u kolan kama Megan kelli naqa conversation
1: simili. Speċjalment palissa ġurni u l-olju aħna gas mal-pjanċa u nkunu.
0: Gas dawn ukoll. Però l-pjanijiet li għandek kħana din nitkellmu wkoll fuq is-single l-ġdida li għandha toħroġ dalwaqt ukoll, però xi pjanijiet għandek.
1: Wara di single, etni pjana single oħra mill-album stess u mbagħad nagħlaq il-kapitlu ta' Ashes to Ashes. Mbagħad nibdew naraw x'anivvintaw għas-solo project tiegħi. Ovvjament, sakemm nara x'nivvinta għalija ħafna proġetti ma' ħafna artisti differenti, mużika, albums ta' artisti lokali. Ma nafx jekk nista' ngħid jew le, ġifieri aħjar ma ngħidx.
0: Aħjar ma semmix ismija.
1: Eżatt, min komew x'fatta.
0: Tajjeb li ngħidu wkoll inti apparti li tagħmel l-affarijiet tiegħek, Matthew James huwa biżi wkoll b'ħafna artisti u proġetti oħrajn ukoll.
1: U dieħu pjaċir ħafna. Naħdem fuq proġetti ta' ħadd ieħor palissa kważi ma ngħidlekx nippreferi naħdem fuq proġetti ta' ħadd ieħor milli fuq tiegħi għax ovvjament għalija ktibt ħafna diski, però palissa hija fażi fej nieħu pjaċir nara il-ħolma jew il-proġett ta' xi ħadd ngħin u jġiba f'realtà, sodisfazzjon kbir.
0: Dik li tara reaction hekk kuntent il-ħolma li jkollhom.
1: Eżatti, tibda minn per eżempju linja ta' kelma jew melodija hekk u tgħinhom jispiċċaw għal diska kompluta feeling fulfilling ħafna.
0: Eżatt, jiġifieri hekk, forna din ngħidu biżi b'proġetti oħrajn, biżi b'proġetti tiegħek ukoll. Break qatt ma nafek li ħadd, qatt ma da.
1: U le fhem importanti dejjem nipprova kemm jista' jkun niddedika naqra ħin. To mellow down għax minn burnout fil-passat għaddejt u fil-linja tagħna faċli ħafna għax tibda ovvjament meta taħdem f'xogħol li tħobb tibda tajtiva għal kollox u mbagħad tispiċċa tħares lej il-kalendarju tajt m'hemmx biżejjed sigħat jew ġranet x'ar biex nagħmel dawn l-affarijiet kollha. So issa speċjalment issa qed noqrob lej l-erbajn u ovvjament il-mentalità tibda tinbidel naqa' wkoll. Tibda tieħud aktar ħsieb ta' saħħtek, kemm fiżika u kemm mentali, u speċjalment għas-saħħa mentali il-mistrieħ importanti ħafna.
0: Il-parri li dejjem nisma' jiena u s-sadni ma tal-limbiġ kejna jgħidu.
1: U le hemm inti sifer waħda l-emmula.
0: Waħda l-emmula weħe, dik tejn. Ma balli niġġulura mbagħad ninsa li nkun sifir te.
1: Jiena tkun għadha m'għaddiex is-safra, tkun xi l-aħħar jumej u nkun diġà qed naħseb x'ħana għamel meta nażal.
0: Eżatt, ma balli niġġulura jiġifieri ninsa li nkun sifir tgħaddi xahar u ngħid għandi bżonn holiday oħra diġà. Però l-aħħar mistoqsija, Ashes to Ashes li mill-favorita tiegħek bħala single minn singles kollha.
1: Il-aħwa. Naħseb ikun ħajkolli Night People.
0: People. Alright.
1: Jena sucker for ballads kif taf inti naħseb People hija l-favorita.
0: Tajjeb ħafna. Thank you Derek Omana, Matthew James, dejjem nagħtu pjaċir li tkun qiegħed hawnhekk ukoll.
1: Grazzi dejjem tal-istadina.
0: Matthew James in full imma met. Thank you Derek Omana, ovvjament looking forward biex nerġgħu nisimgħu bik, ovvjament m'għandix dubju fil-ġimgħat li ġejjin. Għana sar ikoblu għaddejjem biktar minn dawk it-throwbacks lokali, tiftakar għaddin, The New Victorians, u Would You Stay for Bay?

Jason Batista mae dau bws, Kevin Paul y cat, over and out, fwaid nari sy'n beg, fsar o disa o 18 minuta. Anna di lai fa lissa l-waqt homegrown sal 10, din natu daqatajn li l-gbar throwbacks li kena fisnilja doħel u kbira u koll, infatti, min bat li kena u Claire għalt li kem nuħu pjaċir li anke dawk il-diski li forsi dak iż-żmien li kienu ħarġu qatt ma smajt bihom qabel dak huwa l-iskop ta' homegrown u koll nerġgħu naqalhom mill-arkivju biss saħat hekk min infakruh nara fihom u min forsi qatt ma jkun semagħhom qabel u jkun qed jismagħhom ukoll għall-ewwel darba. Jekk inti hemm xi throwback lokali li verament tixtieq tisma' ibatili issa. Submissions at bay.com dejjem tiegħu kellha bagħtli naqra WhatsApp message ukoll 99 0897 u jista' jkun li dik tiġi featured iktar tard illum jew kellha fil-ġimgħat li ġej ma' nissa naħarbu. Alissa the New Victorians, Michela.

Kelsey Bord trainia din is-sena wkoll għal Eurovision Song Contest kellha l-ogħda wedi smajna biha fil-Eurovision ukoll. U verament inħoss li għamlet daqsxej ta' ħoss fix-xena lokali. Ejja ngħidu hekk. Kif saru 9:05 dan huwa homegrown l-istazzjon li jagħti u dejjem ippromova l-artisti lokali. U kull sena naraw daqsxej kif se ninżidu dik in-naqra żgħira iżjed biex nippromovu iktar ix-xena lokali. Dan huwa 87 Bay homegrown inkomplu għaddejjin sal-10. Biktar mill-kbar tagħna, għarf ta' karġa il-grupp verament ħellu u verament joġobni, eh? Mogadishu, din hija just enough fuq bej.